0: めて
1: 本当に参考はしてくれ笑顔はどうです。
0: 26 de setembro,
2: sábado, às 14 horas,
0: na IPDA, sede estadual Cabana, de Belo Horizonte.